0: 電話鳴った
1: ね
0: え、鳴った
1: ねえ、
0: 抱いて、
1: ね、
0: 抱いて、抱いて、
1: ね
0: え、ねえ、
1: もっと
0: 抱いて、
1: しっかり
0: 抱いて、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: ねえ、
0: もっと
1: 抱いて、
0: 抱いて、
1: 抱いて、
0: 抱いて、
1: 抱いて、
0: ねえ、
1: ねえ、
0: ね
1: え、もっと、
0: もっと、
1: もっと、
0: もっと、
1: しっかり
0: 抱いて、
1: しっ
0: かり、
1: もっと、
0: もっと、
1: もっと、
0: もっと、
1: もっと、
0: もっと、
1: 抱いて。